Multinacionalna vježba Eufora Brzi odgovor 2026. biće održana od 22. avgusta do 3. septembra na više lokacija u našoj zemlji. U vježbi će učestvovati pripadnici Eufora iz 24 države uz dodatan angažman rezervnih snaga iz 9 evropskih država i jedinice za brzi odgovor i sastava KFOR-a. Vježba će obuhvatiti Sarajevo, Mostar, Tuzlu, Bijeljinu, Višegrad, Trebinje, Čapljinu, Drvar, Laktaše, Livno, Manjaču, Krčmarice i određene granične prijelaze. Tokom vježbe bit će pojačano kretanje i vidljivo snaga Eufora na terenu, a učestvovat će i oružane snage Bosne i Hercegovine.

formirana dva predmeta koja se odnose na stečaj ove lukavačke kompanije, njegove uzroke i okolnosti koje su mu prethodile. Predmeti su trenutno u fazi provjera. Posebnu pažnju tužilaštva usmjeravaju na poslovanje koksare u periodu prije otvaranja stečaja.

miliona eura. Povodom ove važne vijesti oglasila se i delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Sredstva u iznosu od 140,5 miliona eura donose konkretne koristi građanima, domaćim poslovnim subjektima i javnim institucijama, rekao je šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreca. Premda Evropska unija ostaje pouzdan i dosljedan partner, naša zemlja još uvijek ne koristi u cijelosti dostupnu podršku Evropske unije. Posebno treba istaći da je Bosna i Hercegovina i dalje jedini partner na Zapadnom Balkanu koji još uvijek nije primio niti jedan euro iz instrumenta za reforme i rast u okviru plana rasta Evropske unije.